0: Mulțumelor.
1: Caruaru FM Show. Show.
2: Baladinha.
1: Ha, aqui tem Caruaru.